0: Радіо. Онлайн радіо. 101 рум.
1: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.